קבלן הג'וגש שחבינקי סנסלי צ'ול קוונקו צחקל הלך כואן נסע לי סברו סברו כו אשר לחוש בלי פה יוג'י נקריק סן פדריקו סן אמיליה לא לך מייב נגש כל דיגן הקוונקו עושה לי כו אקשחיפ נו כו אקשחיפ נו צ'ן כבעל אבל החיים די סייצ'ו לחיל בין רקם ג'וקרי בנטיו שנקלן ג'וקש שחבינקי מג'וקי שילן, מסע סלי צ'ול, ששקט שסלי כחיל, מלך תוכח כוי כוי נקי כחילה, כשלו לי כוחצין, סער סלי צ'ול, ג'וקי שקוץ' בנינקיל, ארן סלי חוכום צ'ינחר.

0: אוכלי זית ולחיל, כוחשת לחוק אסל, כוחשת לחוש נומה לי בלב הונר, פנטיוש נקרנטיו כשצ'י קבינקיל. אבל חיים נחצ'רי בי, לאיש נחתרח לסנטיל הוק, ואני סנטיל הוא אריס הרוצ'י לי רדיו, ונתרח לרית של רילי סנטס מיסיונס, הכחלק לסנטיל הוק, כמון, נרונו כולי פצ' אריס הרוצ'י לי רדיו. אבל אחרי ליבי של לבעל, כל ליבי של לבעל רלי סנטס מיסיון, כל ליבי של סקשלן עתין, עג'ל צ'אנרו תרח, מראה חוקן אחרי תרח כבל צ'יבק לאוניפורמה, מראה לקמיסולה, מראה חוקן אחרי תרח כבל לטלית שלו, נגש צ'יפ שרות של רדיו. תרח תנכן כאילו לרדיו, ביח לכן לתן, לתומין, נרון לקבלנו, תולה כאן המערכת תג'צ'ק, תתכלת שח שרות של רדיו. אוקיי, נכאי לי, נכאכול תיקת שוכרי בנטיוש, נכרן זז לג'ול, ארן סלי חוכון צ'ינכך, בנטיוש נכתוקש קבינקיל. פויש כמון לי אסילל ג'וכול צ'יר רבינקיל.
1: En radiosistema de estaciones de Sudutlán, nuestra misión es contribuir a la construcción del reino de Dios. Por eso nos sentimos orgullosos de poder ofrecer a la audiencia de Verapaz programas con calidad humana y cristiana en nuestras dos frecuencias. Tezulutlán Estéreo, en 103.9 FM, con programación en español. Y Estéreo Gerardi, con programación en los idiomas quechí, achí y poconchí, en 107.9. De esta manera llegamos cada vez más a muchos hogares, llevando entretenimiento, formación e información. Pero sobre todo, comunicando la buena noticia. Sea uno más de nuestra familia. Sintonícenos. Apóyenos. Anúnciese con nosotros. Y crezcamos juntos.
2: 21 horas con 20 minutos.

הוגים ויצחל, זחל, זחל, ג'וגו, צ'יבי קומונס, כולחו כסל, חשבל, לי קאי עונה ללי אקלל דומינגו, כאווה מרסלי, נועצ'קט, אקלישר רפורטי, תק אסי צ'אול, ארן לי כאווה חוסי אלברטו, כאווה ריגו אלברטו, ארן בנקה, הוגן נעקויש מרטה, הוגן נעקויש אמריליס, ואני שכה, אני בג'ל, חווארי גוברטו לופס, סערן ג'וקה ברמי קלצ'נה, חווא מרצלינו, זוכרן ספטה נשקל סילה אש אול קומונש. אבל אני יכול תיקח בירה נקליג'וס נמואן סליחה בן, נערב שטענה עקו, עקיאל צ'ן לרוהו לאום וג'ה. לחווא ג'וס קומונש, נשנאו צ'ול צ'ול צ'ירו נקלעו לרלש כחור. אבנן לאו הרי נקרק עתין זכבי נבנן כאן הרחוק עתין. אנג'ל ג'וש ג'וניקי לחוק איזכל וג'אז'ן שחו נקלי הלל כחול בק נקקו עתינה. לעד שצ'ל לקיוגו אילקו המאבנו אין אילקו כמה אין אילקו אין כמה אין חוש ג'וש אקו בינגי. שבן כוח הוא עונה נק ג'נג'ן לך מהגעת, אז שירי שירי שלי קראו נקצ'ש, אוק שבנו כי לקח ראירו, רערך שבנו כי. תוך שקרת, אל שך נכה, אינקה פאוסטיו, תוכן נצל, שכאוס לך מנה. עוד נאו שכה אינקה אוסטיו, כן, ג'וגי שתקטן אין כאילו אין ג'וקווה, ג'וגי שתקטן גלינה. עוד כפות נכה ג'וגי ג'ן, תימיל תימיל, מיד. ולי ג'וקווה בך, נק נריל, נק תימיל תימי, נאוק צ'י צ'י צ'י נק אוכו בנגיל ויאק ליש מנחיק לי אלל כחול בי, נעשה עוד השעור מדיין. עוד לא שאו שקווה, לא תעקוי להקוי, בלעקווה לא תעקוי, שעקו פה, זה שונה. מה תוכל לצ'ק שנליך איסו שקווי נג'וק פג'ה לקווה ליוס לך ג'וקווה, צחל צחל שן מוקו, מוקו נשקטה שעור לך מחלל. לג'וש יוניגילה אנחנו נליק ג'וקו שקבל צ'אן רו נק ג'וקו שחילוב תשקט מעניין, צ'אן רו מעניין אבל נצ'ל מילי אסטראיטה לסור כנן לוס פאנצ'וס ותכון שכנשי אסטה טריסטסה מיה חביר סוליס ותכנום זיינה כואן צ'וגר אלה אש צ'וגר אלה שאמרי לי סנדה כאצ'ה כונק ללמוסיקה ינס צ'צ' חוקאין אסטה טריסטסה מי אצ'ן מג'ר ותרם ביקואן, נרם ביקואן, נרם ביקואן, קביק ביקומנש

אוקן זכל קומוניש, מסלץ' או שכונה לי לקצ'קל קריסטיאן. מוקו כך תקביל לאו נקח רבין גילי קרו נקולק צ'קו. אבנה נאב לקנה, לקצ'קווה, אב לקצ'ק. פונגי וחביל שכונה נקנק אבי לסון לניקי שחצ'ק. מתוכת הצ'יק החביל שלו לקלוק לחצו, לקלוק לתקה. נקה צוצ'ין, נקה ביצ'ה נלוק לחשול. שלי נמחס, אהב לי נמחס, אהב לי כוכה, קונקה בלי קר, קונקה בלי נקה צ'נאי קאנצ'יסה. מה תוכל את הצ'יק בג'אז עלי חולפק? כי יהיה בלי סוץ ארן מג'אז. סעד ששכוני לקה קררו לירות שצ'וש קוונצ'ו אמש קומונש. אבנן חוקה נח נחתה נבסו לקצ'י חוואל קוצ'יק נשקעמה ריבריקין לילוק לעשור חוואל קוצ'יק נשקעלו ריבריקין לילוק לחנצ'ות חוואל קוצ'יק נשקעלי מג'ל לשמונקעמה אנקיל ריבריקין ששכוני לקרו כוונו ודן מגוג'לק, אני דת תנמית נבנון ראה קומונש. מג'ל, מגוג'לק, אני דת. קעקוי לנגש תאורו, לשקוונחיק, נק. מוקו כך תקוי, ליפו ינם קוונש תיואם, זרו צ'צ'וצ'י, מוקו כך תקוי לקוינג, לאיש קוונש תיואם עלי. מוקו כך תקוי לקוינג, לאיש נטיולה, נקי, ננימן, עוד נקם. אם כך, כאן נחקוית ששכוני לי לשלוק לך כתום, ללוק לך סול, ללוק לך תקה, ללוק לך נמחה, ללוק לך פלאו, ללוב לך קור. מג'ל נחקר איתה ללוק לך צ'ה, נצ'ולה, נקי, עוד ליקוינג נקם זינרר. מג'ל. או כאן נחקוי, קצ'יה קריקינב ללוק לך שול, נקה צ'ולה, לקח, מג'ל נקה, נקה צ'ולה, נקה קי, נקה נינקן, עוד חוקה נחקוי ליקוין פאק. אבנן שוקרב לנצ'ין, לנגוואצ'ין, חואל אושלוק, ששכוני לאן. ודענה לרוסי לה, לשש כנב צ'חי, נקינקה, תקצ'ה, ללוק לך, כתום לקוונקב. נקה, תיוקוצ'י, ראו תסינגילי, קאוץ בנקענה בחקוי. קצ'ק הנכון הבל נקיל זלי כשמו פן ליקומון נגש לב צ'רוק לסינג יש פוס צ'צ'ה לילוק לסינג יש טוק רוק לילוק לסינג עוד נגש צ'צ'ה כנשי צ'חינה כונשי מאצ'ה לסי הכווה בנקצי אנטה נומסינג הכווה נקטה כוון קצקל סלי רעילה לאנטה צריכה רש אשפה לנמלה פלאו כוון הרן שן צ'חינה מנה ותלאו ילדה תקצ'ה וגם שולה, שולה, שול בלון אבנן כתקקה כבסה שנח וגל ותוך ששכולתי גנגילה ביאק לסרק לנגש בנוצ'ק לקצ'ה כרגישה נחשקצו לאינטרקולטורה סיום וגל עתינק שריש לצועמיל נלב ולקפאבל קתוליק וגל נבל, גונגל לקומון כשכוני קנה וגל הרנצ'ק עשה שחולם ליצור סן פאולו ואות כבר שכוח מבייקת גן נאומה צ'מיסון ארן צ'מיסון גוגולק צ'ק אז יש חולום זכה ליצור גוגולק ודי לינה מגל נאצ'ין ושצחי לקוע ארין צ'ן תאות שצחו נקוואצ'ין עוד קיריל חוני איש צ'ונה צ'ונצ'ו ארן גאו צ'קוואק נק קיריל ג'ן מג'ן האותן כשונו עוריו ג'שקה ג'ן או מתה כוח צ'ה מתה כוח כוח צ'ויש לן רי אוס אוס אוס ג'ן נן כוח צ'ק צ'ונו עוריו ארן ותאו רלבן נק טיבל כוח מג'ן תאו רלבן נק טיבל כוח עוד תימיל תימיל מג'ל כאו קטנה זה שאול יוקי כאוש פול כפות כאו ג'וקין מג'ל
O na ki akhru li gine kaos na rin na kot li kawai kwan na ran. O li kiri chok is hapre na rin ko chan na ni kawai chan mo niya. O tara na si il niyo ka nak salibe, nak pas yo ka chisik, tahanaw li chan na bek. Yan. Tahanaw atak elanum sin chak mo niya. O takwasera ka yung kiel chak aran sa kokula karang ni... Porque es como ya está, me encanta en agua, porque en el que San Pablo Xucané, pues no, que me son, adiós, vaya. O te, el niño llena, vas a usted, visera, gan, cuan caruna, gan, nache, como nes. Ebre, cana, cachucua, ma, que echa, sandilu, por visera, li caos, cuan, que echa, criquen. O la otra, na, cach, doctra, iba a milac, chico, ah, que iba a milac, chico, dan, timba. Ah, tontil, ¿eh? Abanan cuitarak tontil, chan ruches, tauru, chan ruches, naleba chakris, chan ru, naxis, ekwali chakris con ilan. Kauna kongshil, shekil chakri loklaha. Kongshil, kako limus mushab, manyan, sasana, shpahak, e chakri mus mushab, chingeri kumon. Chipi, chipi, utanak. Timil, timil, kona kachin, wasut, Ari neng nak katos leh cawal si kau selak. Mereka kau selak li akjo ko cino mek majal. Anak mare toh anak kuan toh kuan biak li kaiak majal. Mare toh kuan anak kuan nak tahu yak li iak li keko. Awanan kuingkang kanau tingkang kuingkang kanau skol bal bayak kuingkang kanau wakwi spabangki nak tento toh keng cisrabal li kalok lah nacoj. Wala kabe heblakwi, heblakwala la kaho la mam. Te chabak, te tsuching, utes che kapurus bano lin kwachin, kapurus bano lin chukwa, nak ikaru lin nakes kanap choke chake. Lao na kwan, ko nga che tok nakil bayak li lok lak che kam. Chaban, lao akwi yoko che kam sing, che rap te singre, nak nak kamake kwali kalok nak nach oj nak ikut te kamul jalak bar banyak o kana kon kache komon es kwali sandilu ngache kwani sandilu resilalah israel chanu she eljak jal ka ke kretal resilale lah israel o tana kwani kasilala o abanan resilalah israel chan chakech o box de oka chakchebe Joga jak cie, joga jak cikang, kecape wanjahel, kemali jahel itu nak kuali ras umusoh senggora manjal. Nak jos joko cijemang malak jos yang cak ceri leri, cerak leri. Ilemak sel cak nak lihat jahel koko tesik saliban lebal. Lenak tesik aru but aru naru ni keru cis konilaan manjal. Abanan khokan tana akwe lah Israel yo kecak cica yo ke yo ke cikang yo ke cikang ge cak ke ban ban jahel au lah eksi ote lah Latin America mo ko yo ke ta cak cikang manak akho li pio malarin kon lok lah cek am ke ko majan ning kel kece majan tok bar ke ning gesti lah Brasil ran sali Amazonas tok Usta kyoke es kam sige putok kwan nish ning karo kiche. Tok ning ke ilman nish ning karo kanti majan. Abanan honga che narana che nak lak Latino America. Kwal kiche kwajal. En skutun ut mokolenta nos no es mito chenga mokolenta shpanak. Aan sakal lishe kutuk nak lilok lak nacho che. Moko chalta kwan naran Uku pambil, pakpil, kakimbil, pechpil, tenimbil, chanchi kru karu narak nasye karu lik angel nakaban, majal, kembil, pohpil, lilok lak roji cho, chichapil, chisakal, chikwan sakal ispimal cho kela oli poyanan, majal. Oga nak bi komunes, kwayele kahonal, ho ralas kaholi tenamita kerci, ah pokomci, ah
Achí para los hermanos de Baja Verapaz. Sabemos que en cada departamento, municipio, tenemos cultura. Quizás un poco diferente, pero la idea siempre es ser guatemalteco con una convicción de conciencia de querer nuestra madre tierra, nuestra madre naturaleza. Acá estamos con nuestra música, el arpa, que nos hace más concentrarnos en nuestra vida y llenarnos de esa espiritualidad, de tanto estrés que manejamos durante la semana. A través de la música, el arpa, los sones, pues nos vuelve como que a llenar esas energías que ya hay, que como si nos damos cuenta, cuando nosotros trabajamos sudando, pues necesitamos renovar esa agua que tenemos en el cuerpo, y lo expulsamos cuando nosotros sudamos y volvemos a tomar agua para ir renovando, así tener una vida saludable, ¿eh? Y de igual manera, esta mañana, escuchar el arpa. Si nos concentramos un poco, cerramos los ojos y escuchamos solo la música, ustedes se van a dar cuenta que se van a llenar de mucha espiritualidad.